Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio, 97,4 MHz. Slušajte nas putem interneta. Team Radio, Team Radio, Team Radio, Team Radio.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam ako

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Pojačaj radio.
3: Ljubav, reskiram svoje, sve što imam u životu.
2: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
4: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
2: Tim Radio, 97,4 MHz. Hajde!

0: ваш prijatelj. Ваш prijatelj. Ako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Ваш prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširio krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: Do 11. juna planirani su radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1. Zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativne petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakupača i Smederevskim putem ili preko Šuplje stene, Avale i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedjeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
1: Pojačaj radio. Tim radio.

0: Valeriji, Viktoriji Grnović srećno krštenje, žele baba Vera, deda Milisav, ujak Nebojša, ujna Branka, braća Relja i Mateja i sestra Lidija.
1: Ovo nisam dugo peo.

0: Srećno krštenje Valeriji i Viktoriji, žele tata Aleksandar, mama Nataša, deda Đorđe, baba Želja i prababa Mira.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Euro S.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.